0: Своїй новій роботі Томі Віннет відсилають культовому хаус-бенгеру «Say Man» із нульових германського дуета «Till West» і «DJ Delicious». Но теперь узнаваємо вокальний хук зазвучав совершенно новой енергії. Итак, Томі Віннет і «Say Man» только что в резиденции.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Яркая премьера ждет вас и во второй половине шоу. В перспективе мы перенесемся на залитые солнцем пляжные вечеринки. Вы услышите свежий релиз от Jonas Blue.